skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Radio Krka. Krka. Dolinsko srce. Srce.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Začeli izdati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Napoved cestnin za tovornjake na Gradiščanskem sproža burne odzive. Vreme danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Napovedana cestnina za tovornjake, ki so jo z letom 2027 na treh odsekih državnih cest napovedali v avstrijski deželi Gradiščansko, sproža burne odzive. Gospodarska zbornica, opozicija in prevozniki se bojijo negativnih posledic za gospodarstvo in opozarjajo, da bodo višje cene transporta pomenile tudi dražje izdelke v trgovini. Del mariborske javnosti je razjezila sečnja več dreves v Kostanjevem drevoredu v sklopu obnove Trubarjeve ulice. Kot je v odzivu na očitke povedal župan Sašo Arsenovič, so pred posekom pridobili vsa zahtevana soglasja. Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine pa mu nista nasprotovala. Ob tem je vseeno napovedal revizijo postopka. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. Preverimo še vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature se gibljajo od 14 do 22, dnevne bodo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.

0: kateri si. Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
3: Ja, lepo je pogledati ta trenutek na ceste na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Trenutno ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da mi potem opozorimo ostale na poti. Hvala za vaše klice. 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Je tako, dobro jutro Dolenjska, dobrodošli na Krki na današnji četrtek 20. avgusta. Tudi danes na Dolenjskem bomo imeli nekaj sonca, bo tudi nekaj oblakov, morda popoldne pade tudi kakšna kaplja dežja. Vikend je že skoraj da pred vrati, še današnjih in jutrišnjih 8 ur delamo, potem pa spet en mal frej. Mejte to v mislih, ko se boste danes odpravili na šiht, pa bo seveda pol malo lažje minilo vse skupaj. Evo, naslednja pesem za vse zaposlene v porodnišnici Novo mesto. Nočna smena pravkar končana, dnevna se je pravkar začela, no babice pa so si zaželele eno poletno pesem in seveda z največjim veseljem ustrežem. Družba vsak nov začetek potrebuje nežne roke, miren glas in pa veliko srce. In hvala, drage babice, ker ste prav ve tiste, ki stojite ob najlepših trenutkih rojstva. Naj vam poletje v školki prinese malo sonca in pa še več nasmeha.

0: Poslušate Jutro na Krki. V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek, 21. avgusta, od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
0: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
2: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni!
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, pol sedmih je ura. Ja, danes bomo na Dolenjskem imeli malo sončno, malo oblačno, temperature nekje do 32 stopinj Celzija, popoldne pa ni izključena tudi kakšna ploha. No, danes po noči se bodo nevihte razširile čez celotno Slovenijo, tudi čez Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, ki pa naj bi do jutra ponehale. V petek bo tako po večini oblačno, popoldne spet plohasto in nevihtasto, sobota potem še podobna, nedelja spet sončna. Na cestah ta trenutek brez večjih posebnosti, če ste vi opazili kje kakšno oviro, radar ali kontrolo, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
2: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: George Ezra, Anyone for You, to je Radio Krka. 10 do 7, Jure sem z vami. Ja, dobro jutro, družba. Preglejmo rojstva.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da je mati narava ponovno poskrbela, da je vse v ravnovesju. Na Dolenjskem smo se na včerajšnji dan razveselili dveh novih dojenčkov, in sicer enega fantka in pa ene punčke. Iskrene čestitke obema mamicama in obema očetoma. Zdaj, če je to vaš prvi otrok, potem morda še ne veste, kaj vas čaka v bližnji in tudi malo daljni prihodnosti. V ogromno lepih trenutkov bo pa seveda tudi kakšen tak, ki mogoče ne bo tako zelo lep. Veste, na Instagramu obstaja en profil, ki se imenuje Klub utrujenih. Ja, in imajo takšne zabavne misli in občasno tudi kakšen nasvet za vse starše, recimo tale mi je padel v oči. Če želite samo 5 minut, da boste v miru spili kavico, pošljite otroka v drugo sobo, iskate eno igračo. Ampak tle je trik, to igračo imejte v žepu. Ni zakaj.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Matos na dvodnevnem obisku v Srbiji. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na ponovni pojav lažnih elektronskih sporočil. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo danes in jutri mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem. Na dvostranskem srečanju bo poseben poudarek namenjen nadaljnji krepitvi dvostranskega in regionalnega policijskega sodelovanja ter izmenjavi informacij na področju upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov ter sodelovanja med policijama v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, je ob napovedi obiska poročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot zavod in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov. Lažno sporočilo je mogoče prepoznati po pošiljateljevem elektronskem naslovu, ki ni naslov zavoda. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovem vplivu na nacionalno varnost države. Ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj, opozarja. Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njim seznanjene pristojne institucije, informacije pa obravnavane na za to namenjenem mestu. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si. Munde?
8: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
10: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomurski sejem.
13: Tako le stanje na cestah, gremo kar na Dolenjsko avtocesto, zastoj med priključkom Bič in pa Ivančno Gorico, torej zastoj v delovni zapori, ki je trenutno dolg okoli 2,5 km. Tam se boste zamudili par minut. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
13: Četrtek, 20. avgust, še dva vikenda nas čakata v avgustu, poročna sezona se počasi bliža proti koncu in iskrene čestitke vsem, ki ste letos poleti že rekli tisti večni da in že vnaprej čestitke vsem, ki boste to še storili v letošnjem letu. Zdaj, sam sem poročen že 7. leto, tako da mislim, da mi že pripada dati naprej kakšen nasvet mladoporočencem. Meni je to oče rekel, jaz to povem vam. Ko greš v nakupovalni center s svojo ženo, cel cajt jo drž za roko. Zgleda zelo romantično, je pa tudi zelo ekonomično.

passion of the group.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Samo bolj.
2: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora zadnji naj ugasne luč?
2: O, to mi čil se za matematiko reče za vrata, ko pridem not zadnji. Meni si zato pomeni tist, ko je najbolj pogumen, ko gre vsi spat, je ugasne luč.
1: Ja, žal, Brin, ta pregovor nima povezave s pogumom, lahko pa naslednjič učiteljici poveš, kar se bo Milva ta trenutek naučila.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin odpriva slovar slovenskih pregovorov in pogleva, kaj piše pri pregovoru zadnji naj ugasne luč. Prebrala bova, da to sploh ni pregovor, ampak je rek, ki opisuje situacijo, v kateri določen dogodek priča o propadanju ali nazadovanju česa na splošno. Prav tako ta rek tudi izraža kritiko opisanega dogodka.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, točno minuta manjka do pol osmih. Trenutno termometri kažejo okoli 23 stopinj Celzija na našem jugovzhodu. Sicer pa danes na našem koncu malo sončno, malo oblačno, temperature do 32 stopinj, popoldne pa ni izključena tudi kakšna ploha. Danes po noči se bodo nevihte razširile tudi čez Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Te naj bi do jutra ponehale, bo pa petek potem po večini oblačen, popoldne spet s kakšno ploho ali nevihto. Podobno tudi v soboto, nedelja spet sončna. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti pred oziroma v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Trenutna dolžina zastoja okoli 2,5 km in pa nekaj minut zamude. Če je še kje kakšna ovira, še kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorec.info.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Novomeški poletni večeri.
8: Srečanje z mednarodno priznano pisateljico Eliso Šuo Dusapin prinaša pogovor o romanu Zima v Sokču v družbi Pije Prezel. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
7: Novomeški poletni večeri.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Mršeči vasi v občini Šentjernej so v ponedeljek po 12 letih odprli nov most čez Krko. Gradnja je trajala 2 leti, z novim mostom pa so se končno končale tudi logistične težave, zaradi katerih so se morali prebivalci 4 vasi na drugem bregu Krke v Šentjernej voziti po daljši poti. Stari leseni Reslov most so zaradi dotrajanosti in poškodb po poplavah leta 2010 zaprli leta 2014. Začasno ga je nadomestil vojaški pontonski most. Gradnja novega betonskega mostu pa se je začela avgusta 2024, zaključena pa je bila februarja letos. Na to je sledila še ureditev navezovalne ceste, pločnikov in razsvetljave. Celoten projekt je stal okoli 3 milijone evrov, most pa naj bi ob ustreznem vzdrževanju služil najmanj 100 let. Kot je ob odprtju povedal šentjernejski župan Jože Simon, gre za eno zahtevnejših občinskih naložb, ki je zaposlovala kar 3 župane.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce. Radio Krka. V obsežnem ruskem napadu na Kijev in okolico najmanj 6 mrtvih. Brejc ustavil spletno zbiranje podpisov za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, še več kot 20 pa je ranjenih, so sporočile oblasti v državi. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča je bil tudi industrijski objekt. Med drugim je bila poškodovana otroška bolnišnica v mestu, v njeni bližini je zagorelo več avtomobilov. Zaradi napadov je na tisoče gospodinjstev ostalo brez elektrike in deli Kijeva so bili v temi. Tako Rusija kot Ukrajina sta v zadnjih mesecih okrepili napade. Nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc je po spletnem napadu umaknil spletni obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc je pojasnil, da so zbrali že skoraj 70.000 podpisov, ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne javne vnose pa odstranili. Košarkarji Slovenije so dobili prvo od dveh prijateljskih tekem pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodnji teden. V Tivoliju, kjer je reprezentanca Slovenije nazadnje igrala pred 17 leti, so premagali Latvijo z 89-86. Prvi strelec Slovenije je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Zasedba Aleksandra Sekuliča bo drugi test opravila v soboto ob 18. uri v Celju proti Črni gori. Prihodnji teden reprezentanco čakata kvalifikacijski tekmi s Francijo in Madžarsko. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Takole stanje na cestah, previdno na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje vzhod in pa priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani je okvara vozila in zaprt počasni pas. No, v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico pa zastoj, ki je trenutno dolg okoli 4 km, tam se boste zamudili nekje od 5 do 10 minut. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
8: Ja, 5:08 je že dobro jutro Dolenjska. Dobar tek, če ste pri zajtrku, zdaj če ste ga jedli že pred parimi urami ali pa če ste ga preskočili, potem najbrž že razmišljate o današnji malici. In družba naj vas tudi danes na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili. Prvi meni, bečarski paprikaš in testenine. Druge menijo, goveje kroglice v čebulni omaki, zraven je kuskus. Tretje menijo so vampi, četrte menijo je pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo vsak dan v Eri na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, no na Radio Krka vsak petek 3 Erine pice čisto brezplačno podelimo med vas. In da sodelujete tudi vi za eno od teh treh pic, je treba poslati samo en SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Jutri takle čas 3 SMS žrebamo, vsakega obdarimo svojo pico. ERA in vaši podatki 031334433.
9: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
3: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
4: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
2: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: V sklopu prenove kmečke tržnice v Sevnici, ki poteka v okviru projekta Zdravo jem, je bil v teh dneh v pokritem delu tržnice namaščen premični virtualni kulinarični pomočnik. Ja, virtualni kulinarični pomočnik deluje na velikem digitalnem zaslonu na dotik. Obiskovalci se lahko prek pomočnika seznanijo z različnimi lokalnimi sestavinami in izberejo recepte za pripravo jedi. Te recepte si lahko prek zaslona pošljejo na svoj e-naslov ali pa do njih dostopajo preko QR kode. Virtualni kulinarični pomočnik je prilagojen tudi najmlajšim, ki lahko skozi zabavne miselne igre spoznavajo različne domače jedi, načine njihove priprave in sestavine. Zanje je v pokritem delu tržnice pripravljen tudi nov kotiček z mini knjižnico in prostorom za risanje. No, mladi slovenski kuharji so tudi v tokratni izdaji najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih šefov do 30. leta S. Pellegrino Young Chef Academy dosegli neverjeten uspeh, saj so se letos v dva regionalna finala uvrstili kar štirje. Med njimi je tudi Aljaš Resnik, doma iz Brestanice, in nekdani dijak SIC Alme M. Karlin, ki zdaj dela v ljubljanski restauraciji Strelec in katerega mentor na tekmovanju bo priznani šef Igor Jagodic. No, na festivalu evropskega filma Brežice pa bodo prvič podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. In prvi prejemnik bo Boris Kavaca, eden največjih slovenskih igralcev in umetnik, ki je v več kot šestih desetletjih neizbrisno zaznamoval slovenski filmski in kulturni prostor, so sporočili z festivala, ki se bo začel 26. avgusta.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Bruno Mars na radio, kar ka točno minuta, manjka do pol devetih, termometri trenutno kažejo okoli 25 stopinj Celzija na Dolenjskem, sicer pa danes malo sončno, malo oblačno, temperature do 32 stopinj, popoldne možnost tudi za kakšno ploho. Po noči se bodo padavine oziroma nevihte razširile čez celotno Slovenijo, torej tudi čez Dolenjsko, Belokrajno in Posavje, te pa naj bi potem do jutra ponehale. V petek bo še po večini oblačno, s popodanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v soboto, nedelja pa spet sončna. Okvaro vozila imamo na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma za Trebnje v smeri Ljubljane, tam je zaprt počasni pas, previdno. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, torej v delovni zapori. Trenutna dolžina zastoja okoli 3 km, zamude okoli 5 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Radar tega ste opazili prav tako na Dolenjski avtocesti na izvozu za Krško v smeri proti Hrvaški. Ne pozabimo tudi na dva radarja. Radarja v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri sta postavljena. Če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, javite 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most. V Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Koprivnici se začenja dolgo pričakovana ureditev regionalne ceste Podsreda Brestanica. Projekt zajema približno 680 metrov dolg odsek skozi naselje od meje z občino Kozje mimo osnovne šole Koprivnica. Investicija je vredna nekaj več kot 2 milijona evrov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo zagotovila nekaj več kot 1,4 milijona evrov, mestna občina Krško pa dobrih 600 tisoč evrov. Ob rekonstrukciji bodo uredili avtobusna postajališča, priključke javnih poti, javno razsvetljavo, prepuste in komunalno infrastrukturo ter površine za pešce in kolesarje. S tem želijo predvsem izboljšati prometno varnost in zagotoviti varnejšo pot šolarjem. Dela naj bi bila zaključena poleti prihodnje leto. V času gradnje bo promet po regionalni cesti potekal izmenično in bo urejen s prometno signalizacijo. Gre za prvo fazo ureditve regionalne ceste Podsreda Brestanica, v mestni občini Krško pa že pripravljajo dokumentacijo za ureditev tudi drugih odsekov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Check it out, check it out.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Neurje v Nemčiji zahtevalo smrtno žrtev. Obsežen ruski napad na Kijev in okolico. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Več delov Nemčije so po noči prizadela neurja, ki so povzročila obsežno škodo, zahtevala pa so tudi smrtno žrtev. V Valdorfu, v zvezni državi Porenje-Falška, je umrla ženska, še ena pa je bila poškodovana, potem ko je na nadstrešek, kamor sta se ženski zatekli v neurju, padlo drevo. V delih zahodne in osrednje Nemčije je bilo v neurjih poškodovanih več 10 hiš. O nujnih intervencijah zaradi vremenskih razmer so poročali v zveznih deželah Turingija, Brandenburg in Bavarska. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico, pri čemer je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Poročale so tudi o poškodbah na stanovanjskih stavbah, med drugim na otroški bolnišnici. Svarila pred zračnimi napadi je poleg prestolnice izdalo tudi več regij v okolici. Napadi so sprožili varnostne odzive tudi v ukrajinskih sosedah. Poljska je sporočila, da je aktivirala letalo in zračno obrambo namenjeno zaščiti poljskega zračnega prostora. O napadih z droni poročajo tudi iz Rusije. Za nadomestna člana državnega sveta sta bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Prva je postala poslanka, drugi pa državni sekretar na ministrstvu za lokalno samoupravo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Danas imam fantatizga, ta velizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Tako le gremo na Dolenjsko avtocesto, imamo tam zastoj in sicer približno 3 km dolg je ta na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Točno 7 minut je čez 9. Četrtek je, družba, vikend je že skoraj da pred vrati. Same pozitivne vibracije na Krki, tudi ta petek, ko na spored ponovno prihaja in kup žur hitov v tradicionalnem žuru po Dolenjsko. Startamo jutri, točno ob 8 zvečer, potem pa, kot omenjeno, na vrsti 3 ure samih takšnih in drugačnih hitov, na katere plešemo, na katere pojemo, na katere se zabavamo.
3: In če v glavo ti ideje natrosim, sladoled z vesoljem prosim.
1: Poletja še ni konec, sladoled še vedno paše, tako ka paše ata na mamo. No, Nino Pušlar, slišimo tudi jutrišnji večerni playlisti, ker pa je vsaj meni osebno tako dober komad, ga zavrtim v celoti tudi ta trenutek. Sladoled z vesoljem, prosim, in naša Dolenka Nina Pušlar.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to pod revijo Liza Maja, na svet24.si pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, kar se vremena tiče, danes na Dolenjskem nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature do 32 stopinj Celzija, popoldne ni izključena tudi kakšna ploha. Danes po noči pa se bodo nevihte razširile čez celotno Slovenijo, torej tudi čez naš jugovzhod, te pa naj bi potem do jutra ponehale. Petek bo še po večini oblačno, s popodanskimi plohami in nevihtami, podobno tudi v soboto, nedelja spet sončna. Ja, na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju trenutno mirno, brez večjih posebnosti. Naj samo omenim in opozorim na dva radarja na Dolenjski avtocesti. Oba stojita na začetku delovne zapore med Bičem in Ivančno Gorico. Eden torej meri v smeri Novega mesta, drugi meri v smeri Ljubljane. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: To je Jutro na Krki. Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Šentjerneju so ob občinskem prazniku Jernejevo predstavili najpomembnejše naložbe, ki so jih v občini zaključili ali jih še izvajajo. Župan Jože Simončič poudarja, da občina raste, zato želijo z novimi projekti izboljševati pogoje za življenje, gospodarstvo in javne storitve. Med pomembnejšimi pridobitvami je nova športna dvorana, ki so jo odprli junija in bo septembra v celoti zaživela. Občina je zaključila tudi gradnjo novega vodohrana in vodovoda Šmarje Drča ter obnovila del ceste proti Pleterjam. Namenu so predali še nov Reslov most čez Krko v Mršeči vasi. Investicija z ureditvijo cestnih povezav je vredna več kot 3 milijone evrov in je v celoti občinska. Zaključuje se tudi prva faza protipoplavnih ukrepov na vodotoku Kobila, vredna več kot 6,5 milijona evrov, sledila pa bo gradnja suhega zadrževalnika. Med prihodnimi izzivi župan izpostavlja predvsem izboljšanje vodooskrbe, širitev kanalizacijskega omrežja ter prometno varnost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Začenja se drugi prijavni rok za vpis na fakultete. Španija bo iz Ceute v celinski del države premestila 500 mladoletnih migrantov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Evropske unije je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest, in sicer 4846 mest za redni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Sklepe o rezultatih izbirnega postopka bodo kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra. Jutri pa se bo začel tudi drugi rok za vpis na više šolske študijske programe, ki se bo prav tako končal 27. avgusta. Španija bo svoje severnoafriške eksklave Ceuta v celinski del države prepeljala približno 500 posebej ranljivih mladoletnikov brez spremstva, je sporočila ministrica za migracije Elma Saiz. Mladoletniki so na ozemlju ostali po navalu več 10.000 migrantov iz Maroka konec julija. Večina od več 10.000 migrantov, ki je vstopila v eksklavo, se je vrnila v Maroko. V incidentu je umrlo tudi 83 ljudi, v Ceuti pa ostalo več kot 2.100 mladoletnikov brez spremstva. Na teniškem turnirju v Cincinnatiju so favorizirane igralke in igralci doživeli pravi pogrom. V osmini finala sta se poslovila prvopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka in prvopostavljeni Nemec Aleksander Zverev. Za prvo igralko sveta je bila usodna Čehinja Sara Bejlek, ki je zmagala 7-6 in 6-4. Za Zvereva pa Američan Tommy Paul 4-6, 7-6 in 6-4. Izpadla sta tudi drugi nosilec Ožer Aljasim in petopostavljeni Avstralec Alex de Minaur. Prvega je premagal Američan Francis Tiafo, drugega pa Francoz Arthur Fils. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: Agropop
8: in
6: Atomic Harmonic.
7: Gremo v hribe,
6: projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si. Move!
11: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator 3D, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
2: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljše mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorec.info.
8: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
9: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
2: Na dolinski avtocesti v smeri proti Ljubljani je gneča med Bičem in Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: what you do.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
2: 90. na Dolenjskem.

0: Bernard Berni Bernarda Bernardina. Rodil se je pred 900 leti v Franciji v družini sedmero otroki. 16-letnemu je umrla mati. Spomin na njo ga je bodril, da je vzdrževal v nevarnostih. Z 21 leti si je izbral ostro življenje v cistercijanskem samostanu blizu Diona. Seboj je vzel 30 prijateljev, večinoma takšnih, ki so mu prej branili v samostan, pa jih je pregovoril, da so šli z njim. Med njimi so bili trije njegovi bratje in stric. Red je z Bernardovim prihodom na novo oživel. Ker je postal samostan pretesen, so ga poslali drugam, kjer je bil 38 let opat. Kmalu je štel red 700 članov. Nastajali so novi samostani, tudi pri nas, v Stični, v Vetrinju na Koroškem, v Kostanjevici ob Krki. Tako se Bernard po pravici imenuje ustanovitelj cistercijanov, bolj kakor prvotni ustanovitelj sveti Robert. Bernard je z vsem svojim delovanjem vtisnil neizbrisen pečat svojemu stoletju, ki ga zgodovinarji upravičeno imenujejo po njem. Bernardov duh je vplival daleč prek njegovega obdobja. Njegovi spisi, ki obsegajo razprave, govore, pisma in pesnitve, so bili mnoga stoletja vzgojno in izobraževalno branje. Spisov nobenega drugega cerkvenega očeta niso toliko prepisovali in tiskali kakor njegove. Umrl je 20. avgusta leta 1153. Ponovimo, danes 20. avgusta goduje sveti Bernard, opati in cerkveni učitelj.
1: Krkin godovnik.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Sadika na dom.si.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 € na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. S 1. septembrom se začenja jesenski sklop brezplačnih vadb Dihamo z naravo, ki jih pripravlja Društvo Šola zdravja. Vadbe potekajo v naravi in združujejo nežno gibanje, dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje in tapkanje. Po navedbah organizatorjev so udeleženci spomladanskega sklopa poročali o številnih koristih, med drugim o manj stresa in čustvene napetosti, boljši umirjenosti in spanju, manj bolečih mišicah in sklepih ter lažjem dihanju. Vadbe imajo tudi pomemben družabni učinek, saj naj bi se udeleženci po njih lažje družili in zaupali drugim. Program bo potekal do konca oktobra in je brezplačen, delno pa ga financira Ministrstvo za zdravje. V Šentjerneju se lahko skupini Breskev pridružite vsak torek ob 16. uri na parkirišču ob cerkvi pri Orehovici. V primeru slabega vremena bo morebitna odpoved sporočena udeležencem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Hrana se bo po napovedih letos podražila za več kot desetino. V Kijevu naraslo število žrtev ruskih napadov. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po navedbah družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili že v 2 do 3 mesecih. V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, približno 40 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, je opozoril. V napadu, na katerega se je Rusija po njegovih navedbah pripravljala že dolgo časa, je ruska vojska kombinirala različne vrste balističnih in vodenih raket ter brezpilotnih letalnikov, da bi povzročila čim večjo škodo na civilni infrastrukturi. O obsežni škodi po ruskih napadih danes poročajo tudi v regijah Odesa in Černigiv. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Drugi obračun teh dveh tekmecev bo na sporedu danes ob 18. uri. Slovenski strateg Fabio Soli je imel na voljo 14 odbojkarjev. Priložnost za dokazovanje so dobili vsi z izjemo izkušenega srednjega blokerja Alena Pajenka, ki se vrača po poškodbi. V slovenski zasedbi pa je bil po poškodbi prsta že na red prosti igra Jani Kovačič. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito na svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
8: Skoči v avto. Greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
4: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novomeška občina je objavila rezultate glasovanja v okviru drugega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027. Na voljo je bilo 200 tisoč evrov, občani pa so med 27 izvedljivimi predlogi izbrali 15 projektov. Med izglasovanimi projekti so nova in urejena otroška igrala, kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, športno igrišče na Val Potičevi ulici, pitnik za voda v Regrči vasi, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, skulptura na Otočcu in koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. Predvidena je tudi ureditev otroškega igrišča med bloki na ulici Slavka Gruma. Prav ta projekt pa je sprožil protest dela tankajšnjih stanovalcev. Krajanka opozarja, da bi igrišče pomenilo dodaten hrup in zmanjšanje že tako omejenih parkirnih površin. Občina naj bi pri pripravi predlogov sicer preverila njihovo izvedljivost, končne odločitve pa so sprejeli občani z glasovanjem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Kitajska po Trumpovih grožnjah stvari pred gospodarskimi sankcijami. O prodaji Cross motorja prejel ponarejen denar. Vreme deloma sončno s povečano oblačnostjo, na zahodu plohe in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte. Policiste v Podlehniku so včeraj obvestili, da je občan po prodaji Cross motorja posumil, da je od neznanca prejel ponarejen denar v skupni vrednosti 2100 evrov. Policisti so ugotovili, da ne gre za pristne bankovce. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, so sporočili z policijske uprave Maribor. Občane ob tem pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo pristnost bankovcev. Potem, ko so slovenske telovadke pred slabim tednom dni na Evropskem prvenstvu v Zagrebu ostale brez finala, so včeraj isto doživeli še telovadci. Največ smole je imel Anže Hribar na parterju, ki je za prikazano prejel 13,833 točke in bo v petkovem boju za kolajne L rezerva. Finalni nastop so mu odnesli netočni doskoki. Čeprav si je delil 10. oceno med 122 telovadci, Grenak pri okusu vstaja, saj je pred Evropskim prvenstvom povedal, da je njegov cilj finale. Preostali Slovenci so bili daleč od finala in tudi od tako želene 16-terice. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo hribovito in svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si

0: odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
2: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
3: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Sadika na dom.si.
0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je mestna občina Novo mesto med prvimi z vzpostavljeno evidenco stavbnih zemljišč.
0: Skupaj smo v Novo mestu. Moje mesto.
1: Mestna občina Novo mesto je vzpostavila evidenco stavbnih zemljišč in se s tem uvrstila med prve slovenske občine, ki sistematično uvajajo tovrstno evidenco. Projekt je sofinancirala Republika Slovenija iz programa porabe sredstev podnebnega sklada v obdobju od 2023 do 2026. K njegovi uspešni izvedbi pa so s strokovnim znanjem pomembno prispevali sodelavci Urada za razvoj in prostor. Evidenca omogoča celovit in natančen pregled pozidanih ter nepozidanih stavbnih zemljišč na območju občine. Za nepozidana stavbna zemljišča se vodijo podatki o razvojnih stopnjah ter stopnji komunalne opremljenosti, kar omogoča določitev zaloge razpoložljivih zemljišč in njihove pripravljenosti za gradnjo.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Zbrani podatki bodo pomembna podlaga za prostorsko načrtovanje, pripravo razvojnih projektov in sprejemanje odločitev na področju urejanja prostora, predvsem za sistematično načrtovanje komunalnega opremljanja zemljišč ter usklajevanje aktivnosti med občinsko upravo in ostalimi deležniki. Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč predstavlja pomemben korak v smeri digitalizacije prostorskih podatkov in sodobnega upravljanja občinskega prostora. Ter bo v prihodnje eno ključnih orodij za načrtovanje trajnostnega razvoja mestne občine Novo mesto. Evidenca je že javno dostopna v državnem prostorskem informacijskem sistemu PIS na povezavi pis.eprostor.gov.si. V pregledovalniku PISO pa bo dostopna do konca avgusta.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Popoldne so posamezne krajevne padavine in nevihte možne tudi drugod. Termometer bo pokazal vse do 34 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Novem mestu na Drski pri Šparu. V noči na petek bo zaprta cesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del. Ta vikend bo zaprta cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Čaka nas tak prijeten sprehod v preteklost z našo časovno kapsulo in skupaj se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 20. avgusta 1648 poteka bitka pri Lensu. Gre za del 30 let

0: Nemško cesarstvo okupira Bruselj. 1918 Združeno kraljestvo prične ofenzivo na zahodni fronti, leta 1922 pa se v Ljubljani začne prva konferenca Skoja. Ramon Mersadiem leta 1940 izvede atentat na Trockega, ki naslednjega dne podleže poškodbam. 20. avgusta 1953 Sovjetska zveza uradno objavi, da so opravili preizkus vodikove bombe. Sile Varšavskega pakta 20. avgusta 1968 vdrejo v Češko-Slovaško in zadušijo demokratične spremembe. Tu gre za praško pomlad. Izstreljen je Viking 1 proti Marsu leta 1975. 1980 pa Reinhold Messner se kot prvi povzpne na Mount Everest brez dodatnega kisika. 20. avgusta 1988 Irak in Iran podpišeta premirje, leta 1990 pa vesoljska sonda Magellan pošlje posnetke površja Venere. Še leto 1991, ko Boris Jelcin prevzame poveljstvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, lociranimi v Rusiji, Estonija pa razglasi neodvisnost. Na današnji dan, 20. avgusta leta 1941, se je rodil srbski politik, nekdani predsednik Slobodan Milošević. In tak prav poseben dan, zdaj nimamo jih glih najrajš, tako lepo nad... Danes gre, oziroma danes praznujemo, če lahko rečem, obeležujemo, mogoče boljša beseda, mednarodni dan komarjev. Včeraj me je, se veste, kako se nadaljuje, pa zapojemo skupaj. Na današnji 20. avgust, ki ga skupaj zapišemo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Radi!

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Župan občine Brežice Ivan Molan je v petek 14. avgusta sprejel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let Domna Zevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Z izjemnim uspehom sta pomembno prispevala tudi k prepoznavnosti Brežic in lokalnega športa.
2: Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike in naša osnovna naloga je, da mladim omogočimo dobre pogoje. Zato smo pred leti seveda izjemno veliko naredili na športnih objektih. Dobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa. Ključno pa je, da občina podpira predvsem vse te klube, ki začnejo delati z najmlajšimi, in mene izjemno veseli, da v občini Brežice smo lahko ponosni na izjemno veliko športnikov in jaz mislim, da je to tudi naš osnovni cilj in to pomeni, da v občini Brežice imamo dobro razdelano strategijo, kar se tiče razvoja športa.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Kazen za Šutarjevega napadalca pravnomočna. Odziv krškega župana na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Poleg učencev in dijakov, umetno inteligenco v šolah vse pogosteje uporabljajo tudi učitelji. Največkrat za iskanje idej, za pripravo in prilagajanje učnih gradiv ter pripravo vprašanj in nalog, sta za ESTA pojasnila osnovnošolska učiteljica Maja Kodarin in raziskovalec Andrej Flogi. Opozarjata pa, da umetna inteligenca ne more in ne sme nadomestiti učitelja. Po navedbah Maje Kodarin veliko učiteljev upravičeno skrbi, da bo digitalizacija popolnoma prevzela šolski prostor in učence še bolj prikovala na zaslone. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Kot je poročala novinarka ESPN Ramona Shelburne, bo druženje ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliću za smrtno vomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna. To so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu, kjer so hkrati potrdili tudi, da so odstopili od pregona zoper Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila napada. Šilić je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico njegovo smrt. S tožilstvom je sklenil sporazum, na podlagi katerega mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ker se na izrečeno kazen ni pritožil nihče, je ta postala pravnomočna. Tožilstvo je medtem odstopilo tudi od pregona zoper Šiličevega bratranca. Sodišče ga je že decembra lani izpustilo iz pripora, saj je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni. Župan mestne občine Krško Janez Kerin se je odzval na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Kot pravi, razume jezo kmetov in zaskrbljenost občanov, saj požari povzročajo škodo, gasilce pa izpostavljajo dodatnim tveganjem. Kerin poudarja, da občina problematiko obravnava ves mandat. V začetku julija je predlagala, da se območje razglasi za območje varnostnega tveganja, v zadnjih tednih pa je opravila več sestankov s predstavniki romske centra, gasilci in policijo. Občina bo pristopila tudi k nakupu dodatne opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, ki je bila zaradi številnih intervencij poškodovana. Župan ob tem poudarja, da občina sama ne more reševati kriminalitete in sankcionirati posameznikov, ki namerno povzročajo škodo. Zato poziva pristojne državne institucije k učinkovitejšemu ukrepanju. Posameznike, ki namerno povzročajo požare, pa poziva naj s tem prenehajo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
0: Krka ob enih.
3: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
6: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice iz Slovenije, kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Letala Air Tractor so v gašenju požara nad srednjim vrhom pri Gost Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili z uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Gozdni požar, ki ga je najverjetneje povzročil udar strele, je zajel približno 4 hektare strmega in težko dostopnega terena, kar je onemogočilo pristop z gasilskimi vozili. Prvi dan so posadke namenskih letal za podporo gašenju na požarišče odvrgle rekordno količino vode, in sicer v 67 odmetih kar 201 tisoč litrov. Amfibijski air traktori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Gašenje so nadaljevali tudi naslednji dan in potem še 10., 11. ter 16. in 17. avgusta, ko so se zopet pokazala žarišča.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kitajska je danes ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Sankcije in pritisk ne bodo pomagali rešiti vprašanja, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, potem ko je Trump ob zastoju v pogajanjih med ZDA in Iranom z gospodarskimi posledicami zagrozil tudi državam, ki Teheran podpirajo ali z njim poslujejo. Kitajska poziva strani naj sprejmeta odgovorne ukrepe in rešita vprašanja z diplomatskimi in političnimi sredstvi, so sporočili v Pekingu. Kitajsko bi lahko Trumpova grožnja še posebej prizadela, saj je največji trgovinski partner Irana in ena največjih uvoznic iranske nafte.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino, ter visoki stroški energije in gnojil, bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za 11,8%, prihodnje leto pa še za 4,8%. Pri dvigu cen bodo najbolj na udaru poljščine, žita, sadje in zelenjava, ter mlečni izdelki, saj suša in vročina močno vplivata na njihovo pridelavo in predelavo. Posledično bodo dražji denimo kruh, sir, vino in olje. Vpliv cen na sveže pridelke, predvsem sadje in zelenjavo, bo hiter in ga bodo potrošniki verjetno občutili v 2 do 3 mesecih, kar pomeni med oktobrom in novembrom. Pri predelani hrani pa se največji učinek na cene v trgovinah pričakuje v približno 6 do 9 mesecih, torej med februarjem in majem 2027.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane EU je za vpis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 vpisnih mest in sicer 4846 mest za redni študij in 2216 mest za izredni študij. Vpisati se je možno do 27. avgusta. Vpisna mesta so na voljo na Ljubljanski in Mariborski ter Univerzi na Primorskem, na Novogoriški, Novomeški in Novi univerzi, Univerzi Alma Mater Europea in na koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih. Sklepe o rezultatih izbirnega postopka bodo kandidati prejeli predvidoma do 21. septembra.
1: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Sadika na dom.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 3, 2, 1.
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Začenja se drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prihajajočem študiju.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kočevje bo dobilo novo kolesarsko povezavo do Cvišlerjev. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je namreč odobrilo evropska sredstva za skoraj 1,8 km dolgo samostojno kolesarsko stezo. Projekt je vreden 1,35 milijona evrov, od tega bo nekaj manj kot 1,1 milijona evrov prispeval kohezijski sklad. Kolesarska pot bo potekala ob lokalni cesti med Kočevjem in Cvišlerji ter bo izboljšala prometno povezanost in predvsem varnost kolesarjev. Nova povezava bo namenjena tudi vsakodnevnim opravkom in kolesarskim potem prebivalcev okoliških naselij, s čimer želijo povečati uporabo kolesa kot načina prevoza. Na ministrstvu pričakujejo, da bo projekt spodbudil več dnevnih migracij s kolesom in prispeval k bolj zdravemu načinu življenja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Severna Koreja proti morju izstrelila najmanj en strelek. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pogrešan je 43-letni Damjan Kovač iz Cerknice. Nazadnje so ga videli v sredo zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki. Oblečen je bil v črno majico s kratkimi rokavi in črne delovne hlače, obut pa v temnejše natikače. Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Cerknica. Severna Koreja je proti morju vzhodno od korejskega polotoka izstrelila vsaj en neznani strelek, sta sporočili Južna Koreja in Japonska. Incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal srečanje s severnokorejskim voditeljem. Na Brniku so se danes zbrali navijači, ki so čakali in dočakali prihod Dončićevih soigralcev. Lakers v Sloveniji čakajo treningi, druženje, golf in spoznavanje države. Letalo z jezerni, ki je pristalo malo po 11. uri, poroča portal svet24.si in dodaja, da se na Brniku ni zgodilo veliko, saj se je karavana vozil s košarkarji hitro podala naprej proti Ljubljani. Na slovenski turistični organizaciji medtem poudarjajo, da ta obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si. Munde!
7: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
8: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Največ Dolinske. Na Radiu Krka.
13: Gremo na ceste.
4: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Danes po noči med 22 in 5 uri zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Branskim zaradi del, zato previdno tam. Če pa opazite še kaj, kar ovira promet ali radarje ali zastoje, pa sporočite na brezplačno 0800 13 02. Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju točno 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes praznujejo najbolj nadležna mala bitja na svetu, prepoznamo jih po točno tem zvoku. Iskreno, ne vem, zakaj smo jim ga dali. Po mojem si ga ne zaslužijo, jaz imam zaradi njih cele noge v krastah, ampak ok. Če vam bo danes večer kakšen priletel v spalnico in vam začel peti najlepše pesmi tik ob ušesu, mogoče pa jim danes, samo danes pa prizanesemo in dovolimo kak šluk, tak čist majhnega.

0: odlična, if tomorrow never comes. In če nam ta pesem kaj prišepne, je to zagotovo to, da lepih stvari ni dobro odlagati na jutri. Zato že danes povejte tisti ali tistemu, koliko vam pomeni. V ritmu pozitive je skoraj 15 čez drugo in če se lahko Francoza naredite danes in že danes dobite nagrado, tudi ne čakajte na jutri.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Samo še danes in jutri se igramo nagradno igro Naredi se Francoza. Če želite sodelovati, pošljite SMS besedo Union na 041-309-300. Ob 17:30 bo med prijavljenimi izžrebala enega poslušalca ali poslušalko, ga poklicala in potem sledi zabaven del. Povem vam tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako besedo ponudim tri možne odgovore. Evo, zgodi se to, da vi zadanete vse tri in že prejmete paket Union Radler 00 izotonik. Pa naj vas ne skrbi, če ne znate francosko, tudi jaz je ne. Važno je samo, da se znamo narediti Francoza. Drugače pa lepo povabljeni na še zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek. To soboto se zgodi 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Caféju v Kostanjevici na Krki. Zdaj pa telefone v roke, Union na 041-302-300 in mogoče ob 17:30 pokličem prav tebe in preverim, kako dobro se znaš narediti Francoza.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Caféju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.ca

res lepo ime. Ja. Mimo grede, še vedno čakam, da se kdo spomni in napiše pesem o Nuši. Ja, včasih je res dovolj samo eno ime, da se nam pred očmi zavrti ves film. Jaz se spomnim prijateljice Tine iz otroških dni, ko slišim to pesem. So bili skupaj preko Zveze prijateljev mladine na morju in od takrat, odkar smo bili otroci stari, kaj vem, 8-9 let, je nisem videla, nisem slišala, ne vem, kako izgleda, kaj počne v življenju, ampak spomin na tisto poletje in najno druženje in smeh bo ostal za vedno. In ja, ena beseda, ena in eno ime in veliko spominov. 20 je čez drugo v našem ritmu pozitive, ko pa prihaja med nas ena najbolj prepoznavnih reggae uspešnic.

0: Red, red wine. Tudi žalost lahko zveni tako nevredno sproščeno in lepo, če jo znaš sprejeti in na to tudi spustiti. In ko enkrat spustiš žalost, potem lahko narediš prostor samo še za veselje. Zato po sproščeni, umirjeni pesmi prihajajo malo bolj zabavno plesni ritmi. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. UB40 in Imani še pred pol tretjo v našem ritmu.
1: Radio Krka. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek, 21. avgusta, od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
3: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
2: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
6: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
9: Novomeški poletni večeri.
10: Srečanje z mednarodno priznano pisateljico Eliso Šuo Dusapin prinaša pogovor o romanu Zima v Sokču v družbi Pije Prezel. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
9: Novomeški poletni večeri.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Informacijska točka Europe Direct Novo mesto in Kut Straža vabita na filmski teden Evrope v Straži, ki bo med 24. in 28. avgustom potekal na tankajšnji železniški postaji. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali tri kakovostne evropske filme, ki skozi različne zgodbe odpirajo vprašanja odraščanja, prijateljstva, ljubezni, družbene identitete in evropske kulturne raznolikosti.
0: Skupaj v srcu in na

0: Muzika v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutno Žužemberk 35 stopinj, Trebnje in Maribor 34, Celje, Lenart in Žalec 33, Šoštan 32, Velenje pa 31. Danes popoldan so možne krajevne nevihte, zvečer na zahodu celo nalivi, močan veter in tudi toča. Jutri bo večinoma oblačno, zjutraj nekje okrog 19 stopinj, čez dan pa tam nekje med 25 do 29. Dež in nevihte se bodo razširile nad vso državo, zato bo jutri bolj dan za kak film ali knjigo, ne najbolj za sprehod. Sobota ostaja oblačna s padavinami, no v nedeljo pa prihaja več sonca in tudi suhega vremena.
0: Gremo na ceste.
1: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas. Varno in strpno še naprej, če najdete še kaj na cestah, vidite, opazite radarje ali zastoje, tukaj je brezplačna 0,80, 13, 0,2, pa srečno pot še naprej.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive in res me zanima, kako dobra je vaša francoščina. No, v bistvu pa sploh ni pomembno. Pomembno je samo to, da se znate narediti francoza.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, v naši nagradni igri Naredi se francoza so vse besede izmišljene in prepričana sem, da boste uganili vse. Če ste za eno dobro igro, zabavo in nagrado, pošljite SMS UNION na 041-309-300 in ob pol šestih izžrebam enega poslušalca, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če uganete, je plato UNION Radler 00 izotonik vaš. Zato UNION na
3: 041-309-300.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: band Pet Shop Boys in njihova uspešnica iz leta 87 tudi danes pa še v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje. Danes dopoldan pa je bilo na Brniku ekstra živahno, ker so v Slovenijo prišli soigravci Luke Dončiča.
1: Bad, bad Luka.
2: Bad Luka, bolepi Luka.
0: Ja, veliko lepih čevljev se sedaj sprehaja pri nas, tudi strokovni štab Los Angeles Lakersov. Luka je namreč vse povabil v svojo domovino, da se pred novo sezono še bolj povežejo, spoznajo Slovenijo in da skupaj preživijo nekaj dni. Skupaj bodo zato trenirali, igrali golf, raziskovali Slovenijo in upam, kaj upam, prepričana sem, da bodo navdušeni nad lepotami naše zelene dežele in da se bodo še večkrat vrnili. Na Vrnikov pa se je že zgodaj zjutraj zbrala množica navdušenih oboževalcev, prišli so v dresih Lakersov seveda z otroki, telefoni in vsi so želeli kak selfie ali pa dobiti vsaj podpis ali ujet pogled na svoje junake in iskreno, tudi jaz bi bila zelo vesela, če bi katerega izmed njih lahko videla kje v živo, ne? No, če jih že ne moremo v živo pozdraviti, pa jih lahko z odlično glasbo, ki prihaja. Morda se ravno zdaj, ki vozijo okrog, imajo prežigan naš radio v ritmu pozitive. Tako da, Lakersi, če poslušate, dobrodošli!

Izjemna ženska bo z nami, tako krhka in nežna na pogled, a tako močna s svojim glasom. Danijela Martinović prihaja že čez nekaj trenutkov. Da ostanemo v teh ljubečih energijah, v našem ritmu.

0: Trivializa Maja na svet 24.si pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Sadika na dom. Pikasi.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Radio Krka.

0: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do etičnih veganov. Vreme popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije so možne plohe in nevihte. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ocenjuje, da smernice za prehrano v vrtcih in šolah niso diskriminatorne do otrok, ki se zaradi etičnih razlogov prehranjujejo vegansko. Na podlagi stališča zdravstvene stroke je ocenil, da je nezagotavljanje veganskih obrokov dopustna izjema od prepovedi diskriminacije. Na zagovornika se je sicer obrnil starš dveh otrok, ki obiskujeta vrtec in se iz etičnih razlogov prehranjujeta vegansko. Slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj, ki je potekalo v Kruševo v Makedoniji, dosegli izjemen uspeh. Slovenija je osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceglar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte možne tudi drugod. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Jupi, jupi, čivalice so tu, Mercator pridi, čivalce zberi si.
9: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Radar pa ste opazili v Novem mestu na Belokranjski cesti v smeri centra. Če jih srečate še kje, jih zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je mednarodni dan medicinskih transporterjev, torej vseh tistih, ki v bolnišnicah skrbijo, da pacienti varno pridejo tja, kamor morejo, ali na preiskave ali operacijo, iz enega oddelka na drugega. In mogoče se včasih zdi, da samo peljejo paciente malo naokrog, ne, ampak v resnici so pomemben del ekipe, ki poskrbi, da vse bo v bolnišnici in izven je teče tako, kot mora. In zato v imenu celotne ekipe v ritmu pozitive čestitke ob vašem dnevu in velik hvala za vso delo, čas, potrpežljivost, prijaznost in vse tiste poti, ki jih opravite, da lahko vsi pridejo tja, kamor morajo. Danes si zaslužite ekstra dozo pozitive, zato naj vam jo prinese glasba, ki prihaja. Madonna!

0: Rumors je Jason Mraz napisal najprej in igral samo na koncertih, šele potem, ko je videl, kako je všeč ljudem pod odrom, jo je posnel. In seveda se je takoj potem zavihtela na glasbene lestvice po vsem svetu, ker je res taka še vedno vroča roba, bi rekla. V ritmu pozitive imamo same takšne. Skoraj 15 je čez tretjo, zdaj pa imam eno pomembno vprašanje za vas. Zanima me, kako prepričljivo znate govoriti francosko, ker če nimate pojma, ste tako kot jaz, idealni, da se skupaj igramo francoze.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: V naši nagradni igri Naredi se francoza ne preverjamo znanja francoščine, preverjamo pa vaš občutek in predvsem vašo samozavest, kako se znate narediti francoze. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300. Ob 17:30 izžrebam nekoga izmed vas, da povem tri izmišljene francoske besede. Pri vsaki boste dobili tri možne odgovore, vi izberete pravega in tako lahko osvojite paket Union Radler 00 izotonik. In brez skrbi, še enkrat, pri tej igri ni pomembno znanje francoščine, ampak samozavest. Pa še ena stvar za vse, ki boste ta vikend na kolesu. To soboto 22. avgusta med 9. in 14. uro se zgodi zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v Rokafeu v Kostanjevici na Krki. Za osvežujočo nagrado in sodelovanje pa SMS Union na 0413-9300 zdaj.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

Koliko je noč prava, ni pomembno, koliko je ura pomembno, je samo, da je družba prava. Kakva noč, še vedno diši po dolgih poletnih večerih. Eden takih se lahko odvija že danes večer, če si le dovolimo malo več spontanosti in zabave. V ritmu pozitive zdaj jih skoraj 20 čez tretjo, ko pa se nam pridruži tudi Bruce Springsteen. Ain't no angel gonna greet me, it's just you and I. Ja, tole pesem je napisal za film Filadelfija, z njo pa pokazal, dokazal, da lahko ena sama melodija pove več kot bilo kak dolg govor. Potem pa zavrtimo boke na tole mojstrovino.

0: Alvaro Soler zna mojstrsko ustvariti občutek, kot da si že na dopustu in kot da gre čisto vse zelo počasi in v izi. Oboje slišimo še pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
2: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj vse.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Lokalno.
2: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V sklopu prenove kmečke tržnice v Sevnici, ki poteka v okviru projekta Zdravo jem, je bil v teh dneh v pokritem delu tržnice nameščen premični virtualni kulinarični pomočnik. Pomočnik deluje na velikem digitalnem zaslonu na dotik. Obiskovalci se lahko prek pomočnika seznanijo z različnimi lokalnimi sestavinami in izberejo recepte za pripravo jedi. Recepte si nato lahko prek zaslona pošljajo na svoj e-naslov ali pa do njih dostopajo preko QR kode.
1: Radio Krka.
3: Radio Krka. Baby, oh, oh,

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature v Krškem 35, tudi Laško 35, Trebnje in Vojnik pa tudi Pragersko in Maribor 34, Mislinje pa Šoštanj pa 32 stopinj. Če imate danes večerne črte na prostem, malo previdnosti naj ne bo odveč, možne so krajevne plohe, še posebej zahod lahko zajamejo neurja z močnimi nalivi, vetrom in točo. In tudi jutri bo mokro, zjutraj okrog 19 stopinj, popoldne do največ 29, nevihte bodo čez dan zajele večji del države, skratka jutri brez slabe vesti ostanemo noter pod streho, si privoščimo kak film, kokice. Za vikend pa se bo vreme počasi izboljšalo, tako da nedelja bo zagotovo sončna in lahko planiramo kak piknik.
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Zastoj na Dolenjski cesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in če se danes naredite Francoza, lahko osvojite fantastično osvežilno nagrado, ki jo lahko podelite tudi z vašimi prijatelji.
0: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Tako za sodelovanje v naši simpatični igri samo pošljete SMS z besedo Union na 041-309-300 in o pol šestih vas pokličem. Tri popolnoma izmišljene francoske besede vam povem in pri vsaki vam dam tri možne odgovore. Če zadenete vse tri, osvojite Union Radler 00 izotonik. PS, znanje francoščine ni potrebno, samo malo sreče in samozavesti. Zato Union na 041-309-300 zdaj.
0: Naredi se Francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.com

Pol minute, ja, včasih mine v trenutku, včasih pa se zna tudi pol minute vleči celo večnost. Če damo za primer, ne, da te res zelo, zelo tišči lula, tvc pa je zaseden. V teh primerih zna tudi pol minute traja celo večnost. No, 15 pa sedaj manjka do četrte v ritmu pozitive in kot smo že danes omenili, danes je svetovni dan komarjev. Tako da, če bodo zvečer slučajno začeli preveč feštat, žurat in bodo ekstra tečni, imam za vas en čisto preprost domači trik. Če pa s kakšen piči, si lahko pripravite domačo pasto iz sode bikarbone, ki lahko pomaga oblažiti srbenje in neprijeten občutek po piku. Recept za domačo pasto pa je čist easy. Zmešate približno eno žlico sode bikarbone z ravno toliko vode in tako dobite gosto pasto, ki jo nanesete na mesto pika, pustite približno 10 minut in potem

0: Roxette prihaja v nadaljevanju, še pred četrto. Pa Kemal Monteno in Oliver ni je htjela, wow, kakšen hit. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.
1: Radio Krka. Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Obrtniki in podjetniki letos so 49 zahtevami do vlade. Za vodenje Narodnega doma Maribor prispelo 9 kandidatur. Vreme na zahodu države proti večeru in po noči krajevna neurja, možna tudi toča. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Obrtniki in podjetniki so letos zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo 2. septembra razpravljali na 21. forumu obrti in podjetništva. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra. Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
3: Tedenska izbira ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira ki motivira. Mercator.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radio Krka.
14: Gremo na ceste.
5: Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas. Če pa opazite še kaj, kar se dogaja na cestah, pa dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
5: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti, odlična glasba, nagradne igre, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes tudi dan limonade. Lani sem bila na dopustu na Kanarskih in nisem mogla verjeti, da ne poznajo limonade. Sem jih morala naučiti. Sem rekla, da morajo stisniti limono v kozarec, dodati vodo. In potem me je natakar pogledal in rekel, this is it, no juice. Sem rekla, this is lemonade, this is juice from lemon. Pa se je samo smejal, rekel, samo to bom pila, nič konkretnega. Ampak včasih res ne rabiš veliko. Preprosta limonada, dobra družba, dobra glasba in to je to. In tudi, če smo mogoče čez dan imeli kak kisel trenutek, nič hudega. Tudi limona je kisla, pa lahko iz nje vseeno naredimo vrhunsko osvežilno pijačo. Tako da, malo cukra, malo dobre volje in že šivamo naprej.

0: Pravim, te sem do Taris Harry je sicer nastala že v 60-ih letih, a Tommy Kitten pa je leta 2002 spremenila v svetovno uspešnico in z njo osvojila vrh britanske lestvice, pa tudi se mi zdi, da kar vsega sveta. V ritmu pozitive je točno 15 čez četrto in če ste se kdaj želeli narediti francoza, je danes vaš dan. Ne, ni treba znati reči niti bonjour, ker danes v nagradni igri Naredi se francoza uporabljamo čisto posebno francoščino, takšno, ki ne obstaja.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300 in se igrajte z nami. Ob 17:30 izžrebam enega poslušalca ali poslušalko in ponudim oziroma povem tri popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako ponudim tri možne odgovore, vi pa morate ugotoviti, kateri je pravi. In če ste dovolj samozavestni in zadenete vse tri pravilne odgovore, je nagrada vaša. Union Radler 00 izotonik. Torej, ni treba v šolo za francoščino, ni treba na tečaj, niti ni treba iskati prevajalca. Samo telefon v roke in SMS Union na nič 41 309 300. Če pa slučajno še kdo nima načrta za to soboto, ena ideja. Zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek se zgodi med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da danes francoščina, v soboto kolo, dobra družba in dobra energija. Zdaj pa Union na nič 41 309 300 in mogoče te ob 17:30 pokličem. Imej telefon pri sebi.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si

če imaš nekoga v srcu in mislih, se lahko tudi 1000 km čuti presenetljivo blizu. Kalifornija in 1000 km smo slišali. Tudi jaz vas ne vidim in ne vem, koliko kilometrov ste oddaljeni od mene, ampak vas čutim zelo, zelo blizu. V ritmu pozitive 20 čez četrto, čez nekaj trenutkov pa z nami tudi ena najlepših rock balad iz 80-ih, ena taka brez kričanja, brez nekih velikih kitarskih solaž, samo preprosta zgodba o ljubezni.

Carrie prihaja, za njo še malo nostalgije iz Jugoslavije, Milo Hrnić s pesmijo Tvoja mati je legla da spava, na to pa še Latino lover Enrique Iglesias s pesmijo Me pa se, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
2: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
3: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
1: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Sadika na dom.si.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
9: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
10: Radio Krka.
11: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Mladi slovenski kuhari so tudi v tokratni izdaji najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih šefov do 30. leta S. Pellegrino Young Chef Academy dosegli neverjeten uspeh, saj so se letos v dva regionalna finala uvrstili kar štirje. Med njimi je tudi Aljaš Resnik, doma iz Brestanice. Resnik, ki danes dela v ljubljanski restauraciji Strelec, se je uvrstil v regijski finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran, ki bo konec oktobra v Bukarešti.
2: Največ Dolenjske.
3: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka, Dolenjska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Črnomelj 34 stopinj, Slovenska Bistrica, Šentjur in Ptuj 33, Mislinja, Žalec in Žužemberk 31, Velenje pa okroglih 30 stopinj. Že danes večer bodo začele nastajati krivne plohe in nevihte, močni nalivi in veter bodo na zahodu, jutri pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, dopoldan bo okrog 19 stopinj, čez dan do 29, v soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, nedelja pa bo suha in sončna, idealna. Da gremo na sladoled.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če znate samozavestno reči nekaj, česa ne razumete niti sami, imam danes igro za vas.
0: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Tako, ne rabite znati francosko, lahko pa se naredite francoza, če pošljete SMS Union na 041 309 300. Vas ob pol šestih pokličem, ko izžrebam enega izmed vas, mu povem tri izmišljene francoske besede, dam tri možne odgovore in če zadanete vse tri odgovore, dobite paket Union Radler 00 izotonik. Torej, SMS Union na 041 309 300 in srečno.
0: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.

0: Wow, kakšna uspešnica, ljuba vedne žene v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Zanimivo pa je, da je Peter Grašo je bil 24 let v vezi s hrvaško pevko Danijelo Martinović in čeprav jo nekateri omenjajo kot nekdanja zakonca, se pravzaprav nikoli nista poročila. Ne? Njuna zveza se je končala leta 2021, kmalo zatem pa je Grašo začel zvezo s Hano Hulić, hčerko glasbenika Tončija Huliča in par je potem svojo ljubezen okronal s poroko 19. februarja 2022 v Splitu. Tako da, čeprav si je marsikdo mislil, da je že bil prej poročen, je v bistvu bil poročen, oziroma je poročen samo enkrat, ne? Mislim, samo enkrat se je poročil in to še traja in naj traja, ampak kar sem želela povedati je to, da je tudi Jan Plestenjak po lanski poroki s Tadejo Majerič priznal, da se je njegovo življenje na odru malo spremenilo po poroki. Pravi, da danes ne mora več igrati tistega zapeljivca iz občinstva in osvajati spogledi, ker v resni zvezi in zakonu človek pač drugače žari in zdaj pač osvaja res samo s pesmijo in z občutki. Tako da mi pa nadaljujemo z občutki. Hard prihaja pa Holis, Cindy Lauper in Alja, še vse to pred peto v našem ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrebija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsa.

0: dneva.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 3, 2, 1.
4: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka.
12: Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Evropska komisija še ni obravnavala prošnje Slovenije za začasno znižanje trošarin. Air traktori požar nad srednjim vrhom zalili skoraj 600 tisoč litri vode. Vreme na zahodu države proti večeru in ponoči krajevna neurja, možna tudi toča. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Evropska komisija je prijela uradno prošnjo Slovenije za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod evropski minimum, so potrdili v Bruslju. Obravnavali jo bomo v najkrajšem možnem času, so napovedali. Podrobnejših informacij niso podali. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom pri gozdu Martuljku med 7. in 17. avgustom opravila 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalila s 582 tisoč litri vode, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Nova sezona v ligi NBA pa se bo začela konec oktobra. Preverimo še vreme. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutrne temperature bodo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna ekše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Šurko Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
13: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
14: Gremo na ciste.
15: Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
16: Bodimo varni!
15: In tudi v Novem mestu 6 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog, to je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj smo Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In če pomislim, koliko časa danes preživimo na telefonih, računalnikih in vseh mogočih zaslonih, sem res vesela in res mi je všeč, da še obstaja klasičen radio, brez ekrana, brez drsenja s prstom in brez tiste izbire med še tisočimi drugimi stvarmi, da lahko res samo poslušamo glasbo in malo odklopimo od tega digitalnega sveta in gremo v svojega, z glasbo, zgodbami in z veliko dobre volje.

0: Unwritten in dobrodošli v ritmu pozitive. 15 je čez peto in po tem tednu bi rekla, da smo vsi skupaj že skoraj pripravljeni na francosko državljanstvo. Imamo na glas, imamo samozavest. Manjka nam samo še to, da bi kdo dejansko razumel, kaj govorimo. Ampak nič hudega, ker pri naši nagradni igri Naredi se francoza tega nihče sploh ne preverja.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, dajte, igrajte se z nami, pošljite SMS ključno besedo Union na 0413 300 9300. Že čez 15 minut bom izžrebala enega poslušalca ali poslušalko in ga poklicala, potem pa povedala tri izmišljene francoske besede, pri vsaki besedi bom dala tri možne odgovore in naloga je preprosta. Vi izberete prave tri odgovore in osvojite paket Union Radler 00 izotonik. Tako da, če ste človek, ki zna odgovor povedati zelo samozavestno, tudi kadar nima pojma, kaj to je, ste idealen kandidat. Če boste pa ta vikend iskali razlog za skok na kolo, pa imamo tudi tega. V soboto 22. avgusta bo med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek. Zdaj pa še res zadnji opomnik, 15 minut in SMS Union na 0413 300 9300, pa telefone imejte pri sebi, ker mogoče pokličem ravno vas.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.

Jedne divne crne žene, ker nekatere ljubezenske zgodbe ostanejo večne, če tudi imajo drugačen konec, kot bi si želeli. Dobrih 20 je čez peto v našem ritmu pozitive, prihaja pa še nekaj čisto novega, čisto nekaj letošnjega, popularnega, modernega. Najbolje, da kar prisluhnemo. The Fate of Ophelia. Taylor Swift prihaja v nadaljevanju, še pred pol šesto v naš ritem pozitive, pred njo Gabriel in pesem Rise, pa Ese tu pego. Vse to, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: Samo bolj.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
0: Radio Krka.
6: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Občina Brežice je v sredo 19. avgusta s podpisom pogodb uradno začela izvajanje dveh pomembnih infrastrukturnih projektov v mestu Brežice v skupni vrednosti dobrih 2 milijonov evrov. Gre za projekt izgradnje parkirišča s fotonapetostno elektrarno pri splošni bolnišnici Brežice in zdravstvenem domu ter za nadaljevanje obnove ceste Bratov Milavcev na odseku med Dalmatinovo ulico in cesto Svobode.
2: Skupaj v srcu

Ja, trenutno Ptuj in Pragersko, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32 stopinj, Žužemberk in Metlika pa Laško 31, Polzela in Velenje pa okroglih 30. Danes večer lahko nastanejo krajevne plohe in nevihte, močni naliv in veter pa bodo na zahodu. Jutri se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, dopoldan bo okrog 19 stopinj, čez dan 29. V soboto bo z nami še nekaj oblakov in tudi kakšna ploha ni izključena, ampak nedelja bo suha in sončna, tako da nedeljo lahko planiramo kosilo zunaj. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. V danes ponoči med 22. in 5. zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kje kakšne radarje, je pa tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in mislim, da je dovolj izmišljene francoščine za danes. Ura je že čez pol šesto in čas je, da preverimo, kdo bo današnji mojster oziroma mojstrica izmišljene francoščine.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Dobar dan in dobrodošli v ritmu pozitive. Martin.
3: Zdravo.
1: Ste se vi prijavili v našo igro in se radi naredite kdaj pa kdaj francoza?
3: Se lahko jaz da nekaj povem, ko sem jaz punca sprašoval.
1: Ja, seveda.
3: Ko sem bil mlad. Prašal ja. Sem jo parla v France, ne?
1: Ja.
3: Pa je pa rekla, da ne. Sem pa rekel, jaz tudi ne. Sem rekel, poljubila se pa dost po francoski.
1: Martin, vi ste torej pravi zapeljivec. Zapeljete veliko žensk tako po francosko?
3: Ne, da imam eno stalno.
1: Ja, bravo. Torej ste vi, te prav dec, zapeljujete eno na tisoč možnih načinov. Bravo. Zdaj pravila že poznate. Jaz povem tri izmišljene francoske besede, tri možne odgovore. Vi pa izberete pravilnega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Isotonics. Akcija, gremo?
3: Ja, lahko, ja.
1: Ok. Potem pa kar prva izmišljena francoska beseda, la colenete bolete, kar pomeni A. boleče koleno, B. premajhen kolesarski sedež ali C. padec z kolesa. La colenete bolete. Kaj pravite, Martin?
3: To pa kolen boli.
1: Točno to, bravo. Prvi odgovor pravilen. Drugi odgovor oziroma druga beseda francoska, le vetron, kar pomeni A. pokvarjena prestava, B. veter ali C. počasen kolesar. Torej, le vetron, kaj pomeni?
3: Veter.
1: Bravo, tudi drugi odgovor pravilen. Zdaj pa še zadnji in če vam ta uspe, nagrada vaša. Tretja izmišljena francoska beseda je la lužete. La lužete, kar pomeni A. luža, B. blatna kolesarska pot ali C. mokra nogavica. Kaj pravite, Martin? La lužete, kaj pomeni?
3: Luža.
1: Točno to. Trije odgovori. Očitno imamo danes pravega mojstra izmišljene francoščine. Tako da, čestitke, osvojili ste paket Union Radler 00 Isotonic.
3: Hvala, najlepša hvala. Druga ja. Pa tak na 004 lite.
1: Ja, bravo, torej ga imate radi.
3: Ja. Tudi ga žena tak rada pije tudi.
1: A tudi? A vam je slučajno žena malo pomagala pri odgovorih?
3: To najdele na šihto. Jaz tak, kolikor tudi zastopim, zgovarjam pa ne po tujih jezitkih.
1: Aha, ja. Potem pa mislim, da je prav, da delite Radrel Union 00 Isotonic tudi z vašo ženo. Uživajte. Čestitke še enkrat. Ostali pa imate novo priložnost že jutri. Spet vas čakajo tri nove izmišljene besede in ob pol šestih nov telefonski klic. Za sodelovanje pa lahko že danes pošljete SMS ključno besedo Union na
2: 041-309-300. Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si

0: Eagle Seas so bili z nami s hotelom Kalifornija, dobrih 15 je do 6 v našem ritmu, z nami pa še vedno poslušalec Martin, ki je tudi današnji nagrajenec, še vedno je z nami. Martin, ste rekli, da veste enega resničnega na temo tujih jezikov. Martin?
1: A te svite, ko je šel Bosancev v Nemčijo?
0: Ne vem.
1: Ko pa ne znal po njih govoriti, ne?
0: Ja.
1: Pa ne videl, kako bi kruh rekel, ne?
0: Ja.
1: Je pa rekel, mislim počakaj, da bo prvo en Nemc pršel po kruh, ne, pa vedel, kako oni reče. Pa pride Nemc, ne, pa reče, ajno je kilo brod, pa gri, ne, pa mislim, boš sam se reče brod, ne, prepopo, bo sam se reče, je rekel, ajno kilo brod je dva čamca, ko je še vhrtu dvi žemlje zrom.
0: Ja, Martin, hvala, verjamem, da ste nasmejali sedaj vse ljudi v ritmu pozitive in skupaj smo tako obkljukali še en prijeten popoldan. V današnjem četrtkovanju je bilo zares vsega, od zanimivih zgodb do glasbe, dobre volje in seveda tudi naše nagrade, ki jo bomo jutri spet in še zadnjič ta teden podelili. Jutri kaže, da bo bolj oblačno in nevihto in to me spomni na eno misel, da mir ni takrat, ko je življenje brez neviht. Mir je, ko se naučimo plesati tudi v dežju. Zato izkoristimo današnji večer, imejmo v mislih, da ne moremo vedno izbirati, kaj se nam bo zgodilo, lahko pa izberemo, kako se bomo na to odzvali. Mislim pa, da je glasba najboljši odgovor za vse. Kot slišite v nadaljevanju, ne bo manjkalo odlične glasbe. Freddie Mercury prihaja z The Great Pretender, pa Manca Špik in Izak Palma z romantično pesmijo Oba. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš večer miren, ljubeč ali pa divi in razigran. Samo da je po vaše in da ste srečni in se slišimo v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Reke cvetijo, ribe se kuhajo. Sava, Krka in Kolpa so zaradi suše in vročine na preizkušnji. Zakaj približno polovica pridelovalcev žita pravi, da bodo prenehali sejati? V Mršeči vasi so po 12 letih dobili novi most, v Kužlju pa domačini opozarjajo, da iz dotrajane čistilne naprave v Kolpo otekata neočiščena voda in blato. Več v novem Dolenjskem listu.
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
6: Sadika na dom.si.
7: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
8: 3, 2, 1.

0: Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: V Tušu iščemo nove sodelavke in sodelavce za delo v naših trgovinah. Pridružite se nam in poleg prijetnega delovnega okolja izkoristite tudi številne ugodnosti, ki jih nudimo zaposlenim. Pošljite svoj življenjepis na zaposlitev@tus.si. Tuš.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na dolezu.

0: Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Nuklearna elektrarna Krško je v torek 18. avgusta po izboljšanju vremenskih razmer in ohladitvi Save ponovno povečala moč reaktorja na 100%. NEK je morala zaradi dolgotrajne vročine in nizkega pretoka Save v začetku avgusta zmanjšati proizvodnjo. 6. avgusta jo je znižala na 80%, 14. avgusta povečala na 90%, v torek zvečer pa je ponovno dosegla polno moč. Elektrarna mora zagotavljati, da povprečna dnevna temperatura Save po popolnem premešanju v podslapju hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija. Ponovna proizvodnja s polno močjo je tako predvsem posledica ohladitve Save in izboljšanja hidroloških razmer. NEK pa bo tudi v prihodnje pozorno spremljala temperaturo in pretok reke.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občina Brežice je v sredo 19. avgusta s slavnostnim podpisom pogodb uradno začela izvajanje dveh pomembnih infrastrukturnih projektov v mestu Brežice v skupni vrednosti dobrih 2 milijonov evrov. Eden od projektov je ureditev ceste Bratov Milavcev.
2: Gre za izjemno zahteven projekt, saj je potrebno obnoviti vozišče, urediti obojestranske kolesarske pasove, pločnika, javno razsvetljavo, urediti odvodnjavanje, prilagoditi obstoječi infrastrukturi in pa izgradnjo tudi dveh avtobusnih postajališč. Zraven tega seveda bo zamenjen tudi vodovod, fekalna kanalizacija in pa meteorna kanalizacija. Projekt je vreden 860 tisoč evrov in mora biti končan do aprila drugo leto. To gre tudi v skladu z celostno prometno strategijo občine Brežice, s katero želimo občanom zagotoviti varnejše, bolj urejeno in trajnostno naravnan prometni sistem.
1: Je povedal župan Ivan Molan.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Septembra se na slovenskih avtocestah začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo postavljen na 4 odsekih, med njimi tudi na dolenjski avtocesti na Višnegorskem klancu v smeri Novega mesta, pa tudi skozi Trojanske predore proti Mariboru, med Logancem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju. Zaviranje pred eno samo kamero ne bo več pomagalo. Kamere bodo zabeležile čas vstopa in izstopa vozila, sistem pa bo izračunal njegovo povprečno hitrost na celotnem odseku. Pomembno je, da bodo morale biti omejitve hitrosti ves čas enake. Če bo zaradi del ali drugih razlogov omejitev spremenjena, se sekcijsko merjenje na tem odseku ne bo izvajalo. Policija bo prehitre voznike kaznovala, a glavni cilj naj bi bila večja varnost in manj zastojev. Kdaj natančno septembra bo sistem začel delovati, DAR za zdaj še ne razkriva.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka. I could stay awake just to hear.

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
0: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
2: Sadika na dom.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na Semško ohcet, ki se vrača v prenovljeni podobi.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Belokranjska kulturna dediščina bo letos zopet zaživela v najlepši luči. V Semiču prenavljajo tradicijo semiške ohceti, ki bo v festivalski obliki potekala prihodnji konec tedna od 28. do 30. avgusta. Semiška ohcet sodi med najprepoznavnejše etnološke prireditve v Sloveniji. Njene korenine segajo v leto 1912, ko so semičani poročne običaje predstavili že na Dunaju. Leta 95 so se odločili, da bodo starodavne obrede, prošnjačenje, prevoz bale, šranganje, svetenje in sprejemne veste znova postavili v ospredje. To je bila več kot turistična prireditev. Ohcet je bila živi spomenik ljudskemu izročilu, ki že desetletja ohranja spomin na nekdanji način življenja v beli krajini. Po nekaj letih premora bo letos tradicija ohceti zopet zaživela na sodobnejši način.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V petek bodo v ospredju mladi belokranjski poustvarjalci najvišje kakovosti. Program se bo začel ob 19, ko se bodo predstavile belokranjske otroške folklorne skupine. Od 20 do polnoči pa se bodo predstavile belokranjske pevke Vivijana Kukar, Pluc iz rodnega kraja velikega belokranjskega Otona Župančiča, pa se bo obiskovalcem pridružila vokalna skupina Viniške cure, ki izhaja iz znane stare vokalne skupine Viniške kresnice. Letošnji program bo zlasti v soboto posebej bogat. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi tržnico domače obrti in kulinarični kotiček. Najmlajši so vabljeni k obisku otroškega programa z animacijami, organiziran pa bo tudi voden ogled trškega jedra in še. Organizatorji so za nastop na festivalu pripravili komično uprizoritev v 8 slikah z naslovom Najživi semška ohcet, ki jo bo izvedla na novo sestavljena ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Vseh 8 slik bodo uprizorili na prostem v novem semškem parku in se tako poklonili spominu na stare folklorne uprizoritve običajev. Predstavo je na osnovi knjige Folklorna skupina Semiška ohcet napisal priznani dramski igralec in režiser Tadej Pišek, ki se je vklopil tudi kot mentor in režiser. Po njegovih besedah bo uprizoritev na zabaven in poučen način prikazala bogatstvo belokranjskih običajev ter jih približala tako starejšim kot mlajšim gledalcem na sodoben in simpatičen način.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Čeprav ohcet ostaja zvesta svojemu izvirniku, pa organizatorji letos dodajajo sodobnejši festivalski pridih. Med drugim bodo letos prvič v bližnjem sodobnem kulturnem centru Semič pripravili tudi butični poročni sejem Bela krajina in pogovor z legendarno in nadvse prijetno sogovornico, poročno organizatorko Majo Judeš. Direktorica organizatorka dogodkov in strokovnjakinja za področje lepote bo odgovarjala na najpogostejša vprašanja o tem, kako se lahko olajšamo priprave na najlepši dan in tako izognemo najpogostejšim napakam. Pripravljajo pa tudi posebno presenečenje v znamenju glasbe z duetom Marka Simčiča in Tine Kocjan. V nedeljo dopoldne po poročnem festivalu pa se lahko po veselem vikendu v znamenju semške ohceti z družino odpravite še na konjeniške tekmovalne igre 25. tradicionalne belokranjske razstave Kon na Blatniku. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliću za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna. To so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu, kjer so hkrati potrdili tudi, da so odstopili od pregona zoper Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila napada. Šilić je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico njegovo smrt. S tožilstvom je sklenil sporazum, na podlagi katerega mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ker se na izrečeno kazen ni pritožil nihče, je ta postala pravnomočna. Tožilstvo je medtem odstopilo tudi od pregona zoper Šiličevega bratranca. Sodišče ga je že decembra lani izpustilo iz pripora, saj je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni. Župan mestne občine Krško Janez Kerin se je odzval na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Kot pravi, razume jezo kmetov in zaskrbljenost občanov, saj požari povzročajo škodo, gasilce pa izpostavljajo dodatnim tveganjem. Kerin poudarja, da občina problematiko obravnava ves mandat. V začetku julija je predlagala, da se območje razglasi za območje varnostnega tveganja, v zadnjih tednih pa je opravila več sestankov s predstavniki romske centra, gasilci in policijo. Občina bo pristopila tudi k nakupu dodatne opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, ki je bila zaradi številnih intervencij poškodovana. Župan ob tem poudarjam, da občina sama ne more reševati kriminalitete in sankcionirati posameznikov, ki namerno povzročajo škodo. Zato poziva pristojne državne institucije k učinkovitejšemu ukrepanju. Posameznike, ki namerno povzročajo požare, pa poziva naj s tem prenehajo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Krivne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popodne predvidoma razširile nad vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najviše dnevne od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme. Še se bodo pojavljale občasne krivne padavine. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme, popodne v gorah ni izključena kakšna ploha.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.

0: believes in him.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v oglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interferenca, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če v materialu za trening besedilo obrnemo in izrecno zapišemo, da recimo Freddie Mercury ni bil olimpijski prvak, so težave v veliki meri izginile. Je pa poizkus pokazal, kako zelo je umetna inteligenca na nek način ranljiva za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal tudi zelo blizu nas.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci, Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli Anthropicovega Claude. Tega so uporabljali celo raje od hišnega Copilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Claude je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Claude Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje, kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, na to pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeku podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo ob rami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.